saa de no mu nchɛche mu obi a afia no a na wakata nani ade ye obi a depa na wakata nani bise saa ne ye obi na no to ma no efa mu die so apese makata mani mie no nyina o wo mse kan kra mi hunu jimie saa Ara ara da da da da da da. Odo do, yes I want. Hey, Timmy, say ne, say anyo no odo animo a memo.

nipa e fa niyema mu okrom ha o asit mi wa ho die bebre so yare ntima ka dem an am phone ntuma wo wo se wo bugu dem a wo nwi ntuma no humpo dia wo dwen se wo betima gina wo na so eno pe na wo dwen ho wo ko forma o ma ka die aka dem yare nti stroke wa so wona ya ubadwe nsu ho onwe nsu ho da ya wonwom ne bi wo ho a na na to fo signature no no e bi ti se me yire dada ya like the moment you hear this song na na to fo comes to mind nema wo je akire no nema wo je wo akire ni bi ni me yire dada I'm not going for me yire dada do Mi yere fofro ha mia, me kwa kwa fe fofro, me nko mi yere dada ho.

0: mama ho agya no
1: ya me die
0: ei na den miura wo pese okopa matade anu sisi ana
1: ah eno na eda ho no ose ode na ade e koma no
0: ah ose ode hwan ade e na e koma no
1: ese ono ara
0: ah ode na ade e koma ne se aden enye ne fa
1: na na se empo obi be che wade na se enye wo fa ye di oni na ade e koma no e ma ne ni ewu
0: ah enti we pa boni be ne wo enye na anu ina ode entoma ba ya wugina wanemu to ahodro mi ensa no etu aka eho no mala no we nam so ma obei nani so ye pa enti okokuma se no eno ohyeda pe entoma ye fe a wode aba be chewi na asem yimpo no wodi kan mi di hu nkomo ansa
2: aden enti na man kan kire me ansa e kamen ko a anka medina de e ba koma no na maka mate
1: ye we die mewu a anka meyi ase ni
0: sekura preko
1: ampa onso wode adwenpa apa na ogidi se yebeto no wofie ewie yi odwedini ebia na odini nyama ekọ echin
0: au sisia na menini nyina efiri dwama yebe fie yo
2: menko a kamese moma onyu ento ansa na yakọ senka okọ bebi mpo a samre no die na waba
1: sanso eye
0: diamu kanu enka me hu ni se ne kwa so a nanso no woni madi nkomo bi se ansha wode ne ma be kwa akyini ewo kofi ase ebi ana wantumi a meduru ene
1: eye moma ye nko na mpenifu ase ofuru dua na wotito a wasi osane nso a wasi yeda na ase anopa ewie o tembia yebeda na sibia ni ni na aya aseda kro na
2: anso monkan hu ni se uye bibi na se wanye no amamre kwan so a na enye
0: miura sisi ade ewe kame ayese na nsen wasema ye twan pa ewo fi hanu mi se media mumie nya ni ntem ne enko na bia na yankwa ngoto no